lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo so hayran ozo wazir amisana gelme davay novasin biberan e adir zamin elbet derse ad ve javal ogre khuna